ہے کہ آج پرومو پوسٹ بہت دیر سے آئی، صبح 3 بجے نیند کھلی، تب سے اب تک 5-6 بار پوسٹ ڈھونڈتا رہا، اب بھی 7:30 کے لگ بھگ کامیاب ہوا۔ تو یہ سن کر، یہ جان کر بھائی، آپ کی نیند خراب تو ضرور ہوئی نیند آپ کی، لیکن وود بھارتی سے آپ کا جڑاؤ اس بات کو درشاتا ہے، اور آپ نے بڑے ہی پیار سے یہ بات ہم تک لکھ بھیجی ہے۔ ویسے انہوں نے بہت سارے گیت بھی لکھے ہیں، ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہم نے سنم کو خط لکھا، کبھی بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، غم اٹھانے کے لیے میں تجھے جاؤں گا، زندگی بھر نہیں بھولے گی برسات کی رات۔ اس گیت کو بہت سارے شروتاؤں نے لکھا ہے، شروتاؤں، اور اس گیت کی کیا یادیں ہیں یہ آپ بتائیے کہ ان پر فلمایا گیا ہے۔

پتنگا فلم کا یہ گیت اور جو ٹیلی فون آیا وہ رنگون سے آیا، شمشاد بیگم چتلکر کی آوازیں تھیں۔ شوتاؤ، ایک شوتا نے لکھا ہے کہ چاہے دور ہو یا پاس ہو، وویدھ بھارتی میرے سپنوں کی تم تصویر ہو، جہاں ہر روز ہواؤں پر لکھا جاتا ہے سریلا سلام ہم انجان شوتاؤں کے نام، پھر وہ برسات کی بھیگی رات ہو یا دن کی بہار، زندگی بھر بھلائی نہیں جا سکتی، سروں کی برسات ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو دل سوچتا ہے کہیں یہ وہ تو نہیں، جب اسے روبرو دیکھا دل بول اٹھا، کوئی متوالا آیا میرے دوارے ریڈیو سے کر گیا عجب اشارے، بس اور کچھ نہیں کہنا، دوری نہ رہے کوئی، تم ریڈیو کے اتنے قریب آ جاؤ، آئیے ملتے ہیں ایک بجے، سریلا سفر کی باغ دور سنبھال رہی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے ہمارا نام، بہت بہت شکریہ شوتاؤ۔ اور ہاں یہ بات تو ضرور ہے، آرتی فلم کا یہ گیت ہے جسے ہمارے شوتاؤں نے بالکل ٹھیک پہچانا، اور یہ گیت تھا کبھی تو ملے گی کہیں تو ملے گی، جو ریکارڈ پر شروع ہوتا ہے۔ اور آج جو کڑی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ریڈیو، مائک اور ٹیلی ویژن اسکرین کے گیت چنے تھے، گراموفون بھی آرتی فلم میں دکھائی دیا، ٹیلی ویژن اسکرین کا جو گیت ہے متوال کوئی متوالا آیا میرے دوارے، یہ آج ہم نہیں آپ کو سنوا پائے، اگلے کاریکرم میں کوشش کریں گے کہ آپ تک یہ گیت ضرور پہنچے۔

ہمارے ایک شردہ نے لکھا ہے، شرداؤں کی دیکھنا ہے آپ کے ٹیکسٹ سے میرے قیاس لگائے ہوئے گیت کتنے ملتے ہیں، اسی حساب سے میں اپنے آپ کو مارکس دوں گی، اور کچھ گیت انہوں نے لکھے ہیں، تو بھائی آپ اپنے گیت دیکھیے، اور یہ بھی گیت آپ سن چکے ہیں تو بس مارکس دے دیجیے۔

چترگت کی طرز تھی مجرو سلطان پوری کی رچنا آپ نے سنی لتا منگیشکر کشور کمار کی آوازوں میں. فلم تھی گنگا کی لہریں. آپ سن رہے ہیں سدا بہار نغمے دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی سے.

لیلا مجنو فلم کا یہ گیت تھا محمد رفیع لتا منگیشکر کی آوازوں میں ساحر لدھیانوی کے بولوں کو سروں میں ڈھالا مدن موہن نے اور فرمائش تھی آپ سبھی کی بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان محمد سرفراز خان وکاس سکسینہ اور پروین راؤت اس گیت کو سننا چاہتے تھے اور اسی گیت کی فرمائش کی وشوکرما نگر ناگپور سے شیلیش گواڑکر ویشالی گواڑکر کماری دھونی گواڑکر پری اور ابھیجیت گواڑکر راہی بھی یہیں سے سریتا سدھانت اور پرنس ایکانش گواڑکر کی یہ فرمائش تھی. منچاہ گیت کاریکرم کا یہ اگلا منچاہا گیت ہے کبھی کبھی فلم سے لتا منگیشکر کشور کمار کی آوازیں ہیں ساحر لدھیانوی کے بول ہیں خیام کا سنگیت

اس گیت کی فرمائش کی چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا، ہیور کھیڑ تحصیل تلہارا اکول مہاراشٹر سے ونود کمار آڑھیا، سوبھاگیوتی بھارتی آڑھیا، پارس پائل، شویتا آڑھیا اور اوروی بین آڑھیا نے اسے پسند کیا، اور ککرالا اتر پردیش سے وکاس سکسینا، کرمویر گوکھلے، پروین راؤت اور انیتا ناگر کی فرمائش تھی۔ ویوید بھارتی سے آپ سن رہے ہیں من چاہے گیت۔